أقامه الله ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من الصالح أهلها استقيموا واعتدلوا وأثابكم الله الربات dan luruskan saf, samakan tumit di belakang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tawakkalna 'ala Allah. Shalli fardhal jumu'ati raqatain imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kathira wa alhamdulillah kathira wa subhanallah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah.